chine dina me husa ni awti ifri mere santri ne me ya husa wadi obiare hamoda iti onmi a wuti me me besa de kachira o se enye wo na nyamede wo ebesha ase nyame onu hamoda oma wonye enkrofo onyo